0: Jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa daga BRC. Idan mai sauraro na tare da mu muna na a cikin littafin mu mai suna Bagidajiya littafi na daya. Wallafawar Hadiza Adamu Shitu. Dairu mai fata zda ya ba mu littafi. Mai sauraro jiya mun tsaya ne a inda Samir ya dinga bayyana masa yadda take har da kaya dake jikinta. Duk tunanin Khalil ya kasa gane ko wace ce domin shi bai ma ga Karime ba tun zuwan sa ko da can din ma ba wani cikakken kallo yake mata ba da har zai iya gane kamanninta dan haka yace wa Samir shi ma bai gane ta ba ya dora da cewa sai dai ko a cikin kawayen su take domin ni na san yawancin yaran familin mu da cikin su babu mai irin siffa da kalissa famu me yawa kuma ni ne ban gane ta ba ka san cikin gidan akwai jama'a da yawa ina fatan dai Newcatch ana muka tsaya yanzu kuma za mu dora Samir dake jin sa yace ka ji mini sarkin fassara daga tambayar ka zaka fara ko yace ko ban maka fassara ba dole zaka zabo mata da zaka aura dan ba za mu ci gaba da saka maka ido ba muna zama da katanta zuru kamar ka ba aure yana dariya Samir shi ma yayi dariya tsokanan da Khalil yake masa kenan kullum a da ya nemi tsurai tsakanin ni da kai shi ma Khalil yayi dariya ai kafi ni matsuwa da aure shekaru kawai na dara ka taron namu har gani nake yi da biyu aka shirya shi yanda na lura da ƴan mata kowace na nuna kanta da ka taya za ta sallama maka Samir ya miƙe yace kai kaga haka tunda hankalinka na kansu ai ni duk cikin su babu wanda ta mun zaka sha mamaki idan kaga yarinya da zan aura domin sai na zabo sarauniyar kyau duk lokacin da na tashi neman aure ai ka san irin kalata idan kuma ka kasa zaba sai na bawa abba shawara kawai ya sadakar da kai mai rabo ka dauka inji Samir yayin da yake kokarin shiga ban daki Khalil la dariya lokuta da dama idan an dauko maganar aure tsokanar junan suke yi kowanne na nufe da sauran lokaci bai gama zabe ba misalin karfe 2 da rabi na dare barci ya gagari idan Samir duk lokacin da ya rufe idan sa fuskarta kawai yake gani idan ya bude tunani ya damu zuciyarsa a cikin kowane dakika son ta ninkuwa yake a cikin zuciyarsa damuwarsa ta tsananci zuciyarsa na rashin fargabar rashin ganinta shi yayi zai in har bai sake ganin fuskan ba tabbas wani bakon al'amari ne ya ratso cikin zuciyarsa wanda ke neman hana shi sukuni lokuta da suka wuce a can baya yayi soyayya iri-iri sai dai bai taba santar kansa a cikin irin wannan hali da ya samu kansa a yanzu ba babu wata yarinya wadda zuciyarsa ta tsaya da tunanin ta tsawon lokaci kamar ita wadda har lokacin bai ma san sunanta ba sai dai komi nata ya tsaya a ransa da kirbacci ya dauke shi sai dai a cikin mafarkin sa na yau duk ita ce yace tabbas yau ya ga mata da zai zaman aure da ita tun bayan da suka dawo daga masallaci bai koma barci ba a gurguje ya wanka ya shirya a cikin zumudi ya nufi ya kasai wai ko zai dace da ganinta domin ba zai iya jure abin da yake ji a cikin ransa ba gaba daya an hadu a dining don karyawa ya zama saura Khalil da Samir kawai ake jira jin sallamar Khalil ya sa ta sunkuyar da kai kirjinta ya ci gaba da bugawa tana jin muryarsa yana gaida abba da umma Khalil ya zauna akan kujera yace muna iya break Samir ya tafi ya kasai abba yace shikenan sai a ajiye masa komi a flax Karime na jin muryar Sumayya da Abdul suna gaida yayi Khalil wani irin murya mai bayyana da fargaba tace yayi ina kwana tun shigowarsa wani abu ya tsaya masa a wuya tun shigowarsa da ya ga alamun mutum a kujerar da ta saba zama ya dauke kansa bai ko kalle ta ba Karime dake gaida shi yayi kamar bai ji ba har sai da ta sake nana ta gaisuwar abba ne yace Karime na gaishe ka yace oh sorry ya fada tare da dago kai ya kalli Karime wanda kanta yake kasa tun lokacin da ta ji abba ya masa magana ta maida hankalinta akan juya soyayyen dankali a cikin ketchup din da take gefen ta wurin yayi shiru banda karan cokula ba abin da kake ji duk yadda Samir ya saci samun yarinyan nan a cikin sauki hakan ya gagara gashi zuciyarsa ta kasa hutawa da tunaninta wannan ya hana shi zaman gidan ko da yaushe yana can ya kase can din ma yakan zauna ne a kofar gida yana kallon jama'a da ke shiga da fita cikin gidan wani lokuta kuma yakan fita ya zaga gari amma komai kama da ita bai taba gani ba. Karime ta jiyo muryar Abba na kiranta da sauri ta miƙe ta nufi falo. Yace sai ku shirya direba ya kai ku can gidan Lawali. Tun jiya da muka hadu da shi yake ga matarsa ta dawo nan garin da zama. Na hada shi da direba na sun je ya ga gidan. Maman ku kuma za ta ba ku kudi da za ku musu siyayya. Tace nagode Abba a dawo lafiya. Ta fada lokacin da yake kokarin fita. Farin ciki ya mamaye zuciyarta. Ta shiga ɗakin su ta tarar da Sumayya tana shafa mai. Ita kam tunda sanyin safiya ta yi wanka. Don haka ta dauko wasu riga da zani na atamfa. Sumayya ta dubi kayan ta ce ke kuma me zaki da waɗannan kayan. Ta ce sakawa zan yi yanzu Abba ya ce za mu je can gidan Baba Lawali. Ta ce waye kuma hakan in ji Sumayya tana yatsa na fuska. Ta ce Lawali mai gadi ta faɗa masa da sunan da ta fi kiransa da shi. Sumayya ta ɗan yi tsalle mai haɗe da shewa ta ce amma dai ba waɗannan kayan zaki saka ba ko. Ta ce bari na ɗauko miki wanda zaki saka. Ta janyo wasu swissless fari mai adon jajayen furanni. Sannan ta ɗauko mata wani ƙaton hijabi. Ta yi hakan ne don tana cikin farin ciki. Fatar ta faranta ranta domin tana neman hanyar fita ya kasa ta rasa sai gashi ta samu dama. Bayan sun shirya sun fita suka tsaya a Sahad store suka mata siyayyan buhun omo da na siga da kayan shayi. Direba ya sauke su a wani katon gida da gani ka san sabon gida ne. Sun isa Lawali ya hango Karime ya yi saurin miƙewa daga kan benci da yake zaune. Karime sannun ku da zuwa. Shi ya musu jagora har zuwa boys quarters inda Hawwa'u take. Karime ta tafi da gudu cikin murnanta ta faɗi jikin Hawwa'u. Ita ma ta kankame ta tana faɗin dama rai kangarai Karime ke ce haka aida a hanya na ganki da ba zan gane ki ba Allah mai iko. Da aka suka shiga cikin ɗaki ta shimfiɗa musu tabarma. Bayan sun gaisa ne Sumayya ta miƙe ta ce zan je na dawo. Ta yi ficewarta. Hirar yaushe gamo suka yi ta yi tare da bata labarin yan uwan nata. Ta sha mamaki don jin Inel Wati ta yi ƙararsu don karɓar dukiyar mijinta. Sannan shanunsu sun kamu da wata anoba wanda ta yi barazanan an karar da su. Ta ce Allah sarki in ji Karime. Ta ce kawu ya bani tausayi to yanzu me yake yi? Ta ce me zai yi banda zaman gindin inuwa? Sai azabar faɗa kamar kare. Ai ko alhakinku ba zai bar shi ya ci gaba ba. Da haka inna hawa ta miƙe. Ta ce tashi mu je cikin gidan ku gaisa da matar gidan ko kuma an ƙarasa ayyuka da nake yi. Sunan matar gidan Anta Halima tana da kirki sosai. Inna Hawwa ta mata bayani a takaice. Ta ce Karima ƴar ta ce a nan take da zama. Karime ta cire hijabinta tana taya Inna Hawwa wanke-wanke suna taɓa hirarsu. Mai gidan ya fito alama fita zai yi. Bayan sun gaisa da Inna Hawwa Karime ta gaishe shi ya ce baƙuwa aka yi ne Hawwa? Alhaji Baballe ya tambaya yana yi wa Karime kallon ƙurulla. Inna Hawwa ta ce iya Alhaji ƴar ƙanwata ce da take zaune a nan. Alhaji ya ce to madalla ga dai wannan abawa baƙuwa. Ta hau mota ya zaro 500 har sai da ta ji murya Inna Hawwa na cewa karɓi mana Karime. Sannan ta sa hannu biyu ta karɓa suka masa godiya gaba ɗaya. Sai da suka kammala gyaran gidan tsaf sannan suka koma ɓangaren su. Karime ta dinga jin daɗi tana jin Inna Hawwa kamar mahaifiyarta ce. Ƙarfe 5 daidai Sumayya ta dawo gidan tamkar tare suke da direban. Lawali ya shigo yana shaida musu zuwan su. Karime ta miƙa wa Inna Hawwa kuɗin da Alhaji ya bata gaba ɗaya. Inna Hawwa da ya taƙi karɓa tana cewa a'a ai oke ya bawa ba za a yi haka ba. Karime ta ce ni ina babu abin da zan yi da shi. Shi yasa ko na karɓa ajiye su zan yi. Tunda ba fita ko ina muke ba kuma duk wani abu da muke buƙata akwai shi a cikin gida. Inna Hawwa da ta tirsa sata sai da ta karɓi 500 ta ba wa Sumayya ita ma 500. Al'amarin rayuwa sukan zo wa mutum a bazata. Wannan shi ne ke nuna wa mutane komin yin Allah ne ba na mutum ba. Sau da dama za ka samu mutum yana shirya wa kansa abubuwa da ya dace da shi amma idan Allah ya tashi sai wa al'amarin sai ya zama da tarihi. Dole ne ya miƙa wuya domin Allah shi ke shirya wa kowa komi a cikin rayuwarsa. Wannan ne ya samu samun cikin ɗan ƙanƙanin lokaci gaba ɗaya lissafinsa ya birkice. Da farko ya yi shirin komawa Abuja da zarar an kammala bikin taya shi murnan kammala karatu. Don yana son zama na musamman da shi da dadinsa don tattaunawa buɗe kamfani da yake shirin yi. Haka kuma ya tsara wa kansa cewa ba zai tashi yin aure ba har sai ya kammala ginin sabon kamfani. don ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali yadda zai kula da iyalinsa sosai a dacen tsarinsa kenan. Amma ganin Karime ya sauya tunaninsa abu na farko da ya rushe komawarsa Abuja. A yanzu san baya buƙatar hakan, gashi har yanzu bai ga yarinya da yake nema ba. Abu na biyu maganan aure ta bijiro masa tunda ya kella ido a kanta, burinsa kawai bai wuce mallakarta ba. Sai dai rashin ganinta ya sa shi cikin wani irin yanayi na tashin hankali. Yanda zuciyarsa ke a zazzalarsa a bangon so, ya fi komi masa ciwo. Yau dai zaman yaka sai ya gundure shi karfe 4 ya zara mukullin motarsa ya nufi gidan. Ya samu Khalil shigowarsa kenan, yana sa kayan kwallo. Yau dai ya yi sha'awar motsa jiki tare da abokansa. Samir ya ji dadin haka, dan ko ba komi wasan kwallo zai kara masa nishadi, kila ma ya iya mancewa da komi. Da wannan tunanin ya debo nashi kayan wasan shi ma ya saka. Khalil ya gama shiryawa, dan haka ya dauki kwallon ya yi gaba, yana cewa da Samir yi sauri. Abokan wasan mun na jira. A hanzarce ya saka kayan tsaf, kayan sun amshi jikinsa. Sai ya zamana kamar dama dan wasan kwallon kafa Cristiano Ronaldo. Tun kafin driver ya karasa tsayawa wurin ajiye motoci, Sumayya ta bude murfin motar ta shiga cikin gidansu da sauri. Karime ta tsaya tana sauraron mani driver da yake bata sako ta gayawa Hajiya mai ɗakinsa ta haihu yau da safe. Karime ta masa barka, sannan ta nufi kofar shiga gidan. Ta yi saurin yin baya cikin tsorata domin jin ta kusa yin karo da mai kokarin fitowa. Ya salam, ta yi furcin a hankali. Ya dauke numfashinsa na wani dan lokaci da kirye lalubo nutsuwarsa don ganin fuskarta. Ba ko tantama, ba gizo idanuwansu suke masa ba, ita ce yarinyar nan da yake nema. Amma kin ban wuya, bai san lokacin da furcin ya fito daga bakinsa a fili ba. Ta juyo da idanuwanta tana masa kallon mamaki. Kanta ya daure kwarai, kalamansa sun bata mamaki. Ya mata wani irin kallo na tsakiyar ido wanda ya sa ke sa shi ganin wani irin abu mai rikitarwa a cikin kwayar idanta. Kirjinsa ya dinga bugawa da sauri-sauri yayin da jikinsa ya wani irin sanyi. Ashe ganin da yawa Karime gani ne na can nesa wanda ya mata yanzu ne ya hango yarinya ta zarta yanda yake tunani. Mai sauraro, bari mu tsaya a nan saboda lokaci ya cin mana. A tare mu gobe da ikon Allah. Aliyu Adamu Rafin makaranta yake kula da shirin. Kaltu Usman ke sallama da ku, sai kuma gobe da izinin Allah.
1: Tumar Allah. A gaike yake Kaltu Usman dauke da shirin mu na kunnen kanawa. Mai sauraro, don jin ci gaban wannan labari ga kasance tare da mu gobe da misalin karfe 9:30. Domin jin ci gaban wannan labari daga inda ka tsaya. BRC TFM Bauchi ake sauraro. Kana mance dai da misalin karfe 10 akwai tafsirin Alkur'ani mai girma tare da Sheikh Fatahi Dahir Usman Bauchi.
2: Ziyara ta farko a gidan sirikai na kusan kiran ƴan sanda. Bayan murmusa don kullum Mr. Chef, sai na ji miyan kukata ta fara turanci. Har ma anta Amina sarauniyar iyayi tace, "A zuba min a kwano in tafi da ita gida."
3: Ji dadin dandanan al'adu tare da dunkule mai saukin marmasawa na Mr. Chef Beef mai dandanan daddawa da kuma hadaddan kayan kamshi. Mr. Chef, dandanan gida, dandanan al'ada.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Bayan nasarar da aka shaida wajen kammala aikin hajjin bana, mai girma kwamishinan ma'aikatar al'amuran addini dangantakar al'umma da inganta tarbiya na jihar Bauchi, Honorable Engineer Muhammad Bin Abdul Kadir, na mika godiya ta musamman da jinjina ga gwamna Bala Abdul Kadir Muhammad Kauran Daular Usmaniya na gudumawarsa wajen jihar Bauchi tana zarra kan gudanar da aikin hajjin kowace shekara. Kazalika Engineer Muhammad Bin Abdul Kadir yana mika sakon barka da cika shekaru 7 a karagar mulkin jiha ga gwamna Bala kamakon ayyukan alkhairi a fannin ma'aikatar mu ta addini.
6: Cikin shekarun nan da ya fara mulki har zuwa yau, jihar Bauchi tana daga cikin jihohin da suke kyakkyawan fahimta da kyakkyawan zaman lafiya. Babu bambancin addini, bambancin kabilanci, Allah cikin ikonsa ya hore mana kyakkyawar zaman lafiya.
5: Sakon barka da cika shekaru 7 a mulkin jiha ga gwamna Bala Abdulkadir Muhammad da kammala aikin Hajji Lafiya daga kwamishinan ma'aikatar al'amuran addini dangantakar al'umma da inganta tarbiya ta jihar Bauchi. Injiniya Muhammad bin Abdulkadir a madadin ma'aikatan hukumar.

0: Pancabu ma shi waji daɗi.
1: In kwa sha madashi bai sha da daɗi ba ya sha da dwaɗi.
0: Sai na yana wa ji da saura. Ɗan jini zai fasha mu yi taro.

0: tumarin ladaganin biyar ctfm bauchi ga sarari filin zaben makwanin lafiya da fata mai sauraro ka ji daɗin kasancewa da shirin karfe 12 saura minti biyar ga shirinmu na gaba.
1: Allahumma salli ala sayidina muhammadin salatan tu'izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihir kulli sahirin wa bagai kulli bagin wa hasad kulli hasidin wa gadri kulli gadirin wa kaidi kulli kaidin wa adawati kulli aduwin wa ta'ani kulli ta'inin wa hiyali kulli mutahiyilin wa shamatati kulli shamitin wa sharra kulli mu'anidin wa fiski kulli fasikin wa fujura kulli fajirin wa nafasati kulli nafisin wa tajabburu kulli jabbarin qabla wusuliha ilayna. Allahumma irfa anna aljahada wal urya wal ju'a wa kashif anna min albala'i ma la yakshifu ghayruka ya arhamar rahimin wa ya khairul mas'ulin. Allahumma antas salam ij'al as-salama fi wadanina hadha wa fi baladina hadha. Allahumma antal mu'ti adina al-amna wal afiyata fi wadanina hadha wa fi baladina hadha. Allahumma ahdina wa hadi awladana ya ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma ij'al khayra ayyamina yawma liqa'ik. Allahumma taqabbal minna du'a'ana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka dauke mana wahala, ka dauke mana yunwa, ka dauke mana tsareci. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kai masu jin kai, kai ne fiyayyen wanda ake roko. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa, Allah ka bamu aminci, ka bamu lafiya a wannan kasa tamu, ka bamu lafiya a wannan jaha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da ayyayenmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkainin ranakunmu, ranan gamuwa da kai. Allah ka karba mana addu'anmu, ka karbi tubanmu, kai ne mai karban tuba, mai jinkan bayinsa.
0: Sadakallahu alazim, an saurari addu'ar mu na karshe a wannan rana kenan, na wato yau Alhamis 18 ga watan 6 hijira 2028, kuma na muka zo karshen shirye-shiryenmu a wannan rana a madadin abokin aiki na da yake canyar wato injiniya.